Hinga ta ka puti ke malakan joji maka dun dun hinga ka chanti dun banka tin se ka huka ta janga unke ba sagande unke ba sangola sunge malaka chuge mai ka tanza ginge ngala twa hinga dujo hunge dala kwa tanza.